0: Vem för bollen då?
1: Good. One of my targets.
2: Roger. Via translation, Indian Prince Drumline.